ولی خونه از کلی خونه از ورکوی نخلا اشتش که هم سکه بچه خونه اخلی بخوامشین چویل هاوینیل دخوانچ کچ اینچی لقا خونه دخوانچ اینچی لقا خونه الا 6 کن 17 منوتوس 18 منوتوس بانگو بچه کن سالی کتانا این سالی اورا این دیا سابادو 23 دی مایو